aluai wa ai fōmai. Sa whai sui sui a ngā fōmai mai loa ai, ua maua le kānesa o le pona aivi, o le hip, po le amatanga fōi leo le vai. Whai mai sa saunielo nā ngā ngai le atua mōre nei taua. Sa whālongolongo fōi o ia, I le atua mōre ngā ngapa ia, po le ase taita inga I le vāenga. O le upu na tua le atua ilo na loto, o le nā lava na taumule mōli iai, tusa lava pe le oia, le ofia mōli mōli iai. O se tasi o upu na tua le ngā ngai, o le atua ilo na loto, o le upu le olo mau le ne imia e walu fai upe sifuru. The joy of the Lord is your strength. A wha Samoa. O le fia fia ia I ova. O lo o tau maa lo si lea. I wha pēla le tina lea sa wha fia fia lava I alo na loto ma pese pese wha lea nganga. Ma tatalo lava I lea tua ma tala noa pēa I fō mai. Po le ase la tau fautuanga. O le ungo le tala noa anga le nei tina. Na wha maa lo lo o ia lea tua mai le nei mai o la kānesa. Ai o sea o a onga tele na maua e le neiti nā e lea taimi. O le wha longo e le taita inga a lea nganga pa ia. A wale wha apea, ua ui loa a toa le upo le atua. E tā ua le iloa le upo le atua. A e tā ua te le fo il wha longo longo le taita inga a lea nganga pa ia. O le upo wha longo lea e tā ua wha pālangi o le hearing. O lona winga, o le upo wha longo ina po le rima word. Faith comes by hearing the word of God. Olona winga, e tā ua te lele, tā whaitau mai loa le tūspa ia. Ai tā ua te le foi, le whaalongo I le upu, launga ina. Po le spoken word. Sā mana I ala u whaalongo I le saunoa ngā lea tina. E ao ngā foi e tupo ele whaatua tua. E tele awala a le atua e awala mai ai ana wha maa lo longa e le tasi se awala. O lona winga, tātou te sā ili awala ma māma awala o sauni e le atua pe o fōmai. Ai le tu ua ailo tātou sā ili atu le atua e asa umma. Mo le taita inga a lona ngā ngā pa ia. Ma le wha maa losi mo tātou loto taita o tasi. Ia ele whaingo fia fo I nei I tu a inga tofu te whonga a eu I lea. O le manatu au tu o le nei aso. Ia tātou wha alongo I lea tua I asa uma. Po le alana upu mo tātou. E ta ita I nai o tātou wala I lea aso. Ma lea aso. A wā e ala mailo tātou wha tua tua. I le wha alongo atu I le upu a lea tua.

0: Ole pukana mele nei, ole fata wina ainga. Ile Plains FM 96.9.
1: Te au whaamalosi mo I tātou mo lenei vaiaso. Encouragement for the week.
2: O le whaamalosi mo le whai unga o le vaiaso. Mo mōr kol ni tōn tāu pō iwa, alfa I upo e lua se furu mal whā. Ia whā peona o tō tau sini o ina I au tō maua. Run in such a way as to get the prize. Whai mai le tasi ali o Mrs. Wood. Ia e tali tonu, tūsa lawa pō lai mā salu salu nisi. Faine au fuafuanga le lei tusa lava po o lae tāwhawhao ma whaatala lei nisi. Faine ma whaatau nuu au filifilinga ai aua le māsaru salo umi. Tō angai fai ngā ruenga ma sā uni uni mō lou lumanai tusa lava po o tāwhawhao ma whaatuai nisi. Se whiau tupe ai le o le whaalu I mea le au ngā ma mea whaale tatau. Faine ma whaalongo I nisi tangata ai aua le tau tala so. Fai ma ata ata ae le o le wha maasani I le wha uu. Au o le fiu ngō fie ae tau mwhai I me le lei. Au o fo I le wha tusa tusaina o e I isi tangata. Au ae ese ese lava tā leni a tangata na fōa I e le atua. Ese ese fo I wala awina. Fai mai paulo I upo e peo na tā ua I lunga. Ia whapeona o tōtou sīni o ina I au tōu maua. O le tau sīni o ngalea e tāu whetūri ei tangata ua whātua tua matari tonu I le atua malona alo o Jesu Keriso. O lo o tau sīni o lawa le tangata ia ina ia maua e ia Keriso. Ma whātau nō ngā ruenga le lei ua uma o na filifilia I le atua mō ia. O lo na winga, o lo e ta mō e pūno wā I lawa oe. Ina ia tini le wha moe moe, ma wha uma ina na ngā ruenga ua uma o na saunia e le atua mō oe lawa ia. E te le fia tau wā fua ma loto le anga fua I le tā moenga a le isi o uso. A wā ua tofu tofu sia I tātou uma ma tā leni ma ngā ruenga ua uma o na fua I mai e le atua. E pau lawa lea. Au fō I le whaapai e ma tanu tanu le tā leni na fō I atu e le tua, ai ia whaato angalo na wha le leia, ma whaao ngā ta tau ina ia vi ia ai lava le tua. Ai mō tātou ia wā mata o na tāmu moe. Ia pō ua whaai ui u fō I le tāmu enga. Ia mana tua, o loko tātou tāmu moe, ma lea nganga pa ia o le tua. A whai fōi ua e lela wā po ua e whiu, ma ua e mana o fōi e tōngi le solo. Ia whai sina koma, mālo o lō ma ta tālo. Ia ma whātari tāli I luma o le nofo a li I o le tua. Ma whaa au au ai leo le tau si ni onga ma lau tā mo enga. O le tū whāta si o ia mea, whaa pea. Keep moving, whaa mālosi. Keep going, aua le whaavai vai. Ai whai maunai le whai ngā malanga, aua le mālolo so, e au ngā le koma, ai aua le whiu mato e tuu le tā moenga. Ia mana tua le au te le, ia tātou tau sīni o, ina ia tātou maua. Amene.